इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 38वें संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। निर्वाचनायोगः पुनः उक्तवान् यत् सर्वेषां राज्यानां तथा केन्द्रशासित प्रदेशानां कृते निर्गमितानां मतदातृसूचीनां विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य निर्णयः सर्वसम्मत्या स्वीकृतः आसीत्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् वार्ताहर विभागस्य महानिदेशकः आशीष गोयलः अवदत् यत् ह्यः आयोगस्य सभा अभवत् यत्र मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः, निर्वाचनायुक्तः सुखबीर सिंह संधु, विवेक जोशी च उपस्थिताः आसन्। सः अवदत् यत् बिहारतः आरभ्य सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च कृते गतवर्षस्य जून मासस्य 24वें दिनांके प्रसारितस्य SIR इत्यस्य आदेशः आयोगस्य सर्वसम्मत्या अनुमोदनेन प्रसारिता अभवदिति। निर्वाचनायोगः अवदत् यत् BLO इति बूथस्तरीय अधिकारिणः तेषां गृहेषु गच्छन्ति ये वर्तमानस्य विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य समये सूचनाः प्रदत्तवन्तः तेषां आवश्यक पत्राणि संग्रहीतुम्। तदनन्तरं BLO इत्येते ECI नेट इत्याख्ये पटले प्रलेखान् प्रेषयिष्यन्ति। भारतं सर्वान् पक्षान् संयमम् आचरितुं कष्टं न्यूनीकर्तुं नागरिकान् रक्षणं सुनिश्चेतुं वर्तमानयुद्धेषु ऊर्जायाः वाणिज्यस्य अविरामप्रवाहं च सुनिश्चेतुम् आहूतवान्। गतरात्रौ न्यूयॉर्कनगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सामान्यसभां सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् युद्धानां परिणामाः प्रत्यक्षतया युद्धे संलग्नराष्ट्राणां समीपेभ्यः बहुदूरं यावत् अनुभूताः भवन्ति। सः अवदत् यत् वैमनस्येन वैश्विकसुरक्षा निरन्तरं प्रभाविता भवति, प्रगतिः संकिता भवति तथा च तस्य समीपस्थप्रदेशेभ्यः बहुदूरं यावत् विकासः मन्दः भवति। सः अवदत् यत् विशेषतः खाद्य ऊर्जा सुरक्षादि क्षेत्रेषु स्थितिं परिष्कारयितुं भारतं सर्वविध साहाय्यं कर्तुं तत्परः अस्ति। वित्तमन्त्रालयः अघोषयत् यत् ग्राहकेभ्यः सौलभ्यं प्रदातुम् अद्य सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंक संस्थाः, ग्रामीण बैंक संस्थाः च उद्घाटिताः भवन्ति। मन्त्रालयः अवदत् यत् यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अस्मिन् मासे 28तः 30 दिनांकपर्यन्तम् आहूताः प्रस्तावित त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक प्रदर्शनस्य दृष्ट्या एतत् निर्णयः स्वीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः

देशवासिभ्यः आग्रहं कृतवान् आसम् यत् अस्य कार्यस्य कृते स्वसमयम् अवश्यं विनियोजयन्तु। जनगणनायै स्वस्य विवरणं स्वयमेव पञ्जीकरणस्य इयं सुविधा अत्यन्तं सरला अस्ति। भवन्तः स्वस्य चल दूरभाषमाध्यमेनैव स्वस्य तथा स्वपरिवारस्य विवरणं पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति। एषा सुविधा हिन्दीभाषया सह षोडश भाषासु उपलब्धा अस्ति। सखायः, अस्य कृते भवद्भिः जनगणनायाः अन्तर्जाल पटले प्रवेष्टव्यं भवति। जालपटलमिदमस्ति se.census.gov.in इति। अस्मिन् जालपटले प्रविश्य स्वस्य चलदूरभाषाङ्केन प्रवेशं कुरुत। स्वस्थानस्य विवरणं दत्त स्वपरिवार सम्बद्धां सूचनां पूरयत, ततश्च तां प्रेषयत। एषा सम्पूर्णा प्रक्रिया प्रायः 15-20 मिनट पर्यन्तं समयं गृह्णाति। अस्य कृते भवद्भिः न किमपि प्रपत्रस्यापि उपारूपणम् आवश्यकम्। विवरण प्रेषणानन्तरं भवद्भ्यः एका विशिष्टा परिचय संख्या प्राप्स्यते। यदा गणनाकर्मी भवतां गृहमागच्छेत् तदा भवन्तः तस्मै तां परिचय संख्यां दर्शयितुं शक्नुवन्ति। भवद्भिः प्रदत्तस्य विवरणस्य सत्यापनानन्तरं सा जनगणनायाः भागः भविष्यति। सखायः, अद्यावधि चलदूरभाषस्य माध्यमेन 60,00,000+ जनाः जनगणना जालपटले आत्मनः विवरणं पूरितवन्तः सन्ति, स्वगणनां कृतवन्तः सन्ति। भवद्भिरपि अस्मिन् कश्चित् समयः दातव्यो भविष्यति, किन्तु राष्ट्रस्य कृते तदत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। यतः भवतां सम्यक् विवरणं, भवतां परिवारस्य च सम्यक् विवरणं देशस्य भविष्यस्य यथार्थं चित्रं निर्मातुं साहाय्यं भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य सेप्टेम्बर् मासस्य 27 दिनाङ्कः विशेष कारणेन अधिकतरं विशिष्टः अभवत्। अद्य तस्य महापुरुषस्य 100 जन्म जयन्ती अस्ति, यः संस्कृतेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य च कृते आत्मनः सम्पूर्णं जीवनमर्पितवान् आसीत्। अहमत्र विश्व हिन्दू परिषदः अन्तर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्षचरस्य श्रद्धेयस्य स्वर्गीयस्य अशोक सिंघल महोदयस्य विषये वदामि। 26,1,900 सेप्टेम्बर् मासस्य 27 अद्यतन दिने एव आगरा नगरे तस्य जन्म अभवत्। सः समाजे निवसन्नपि तपस्विनमिव जीवनमजीवत्। रामजन्मभूमि आन्दोलनाय तेन या दिशा प्रदत्ता, या च ऊर्जा प्रदत्ता, तस्यैव परिणाम रूपेण वयमद्य अयोध्यायां भव्य मन्दिरं साक्षात् पश्यामः। मम तु अतीव महत् सौभाग्यमासीत्। मया न केवलं तस्य जीवनं समीपतः दृष्टं, अपितु तेन सह अस्मिन् कार्ये संलग्नत्वेन भवितुमपि मया अवसरः प्राप्तः। यदा अहं राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठानुष्ठाने समुपस्थितो भवम्, तदापि पुनः पुनः अशोक महोदयस्य स्मरणं मत्कृते सर्वथा स्वाभाविकमासीत्। सखायः, अशोक महोदयस्य विषये एतादृशीनि बहूनि तथ्यानि सन्ति, येषां विषये तावती चर्चा न भवति। राममन्दिर आन्दोलनेन सहैव सह सामाजिक भेदभावस्य विषमतायाश्च विरुद्धमपि महान्तं संघर्षं साक्षात् कृतवान् आसीत्। तस्य जन्म अतीव समृद्धे परिवारे अभवत्। तस्य पिता नागरिक सेवायाम् अधिकारी आसीत्। तस्य भ्रातरः भगिन्यश्च अपि अधिकांश सदस्याः उच्चेषु पदेषु कार्यं कृतवन्तः। सः स्वयमपि IIT BHU इत्यस्य स्नातकः आसीत्। किन्तु एतत् सर्वं सन्तमपि तेन समाजस्य संस्कृतेश्च कृते स्वजीवनं समर्पितम्। एष एव महापुरुषाणां परिचयः भवति। अद्य तस्य जन्मशताब्द्याः अवसरे तस्य कोटिशः प्रशंसकानां पक्षतः अहं तस्य नमनं करोमि। मम पक्षतः तस्मै भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, वयमस्य वर्षस्य आरम्भं स्वाभिमानस्य एकेन महापर्वणा कृतवन्तः। एतत् पर्व आसीत् सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इति। अद्यारभ्य 1,000 वर्षेभ्यः पूर्वं 26,000+ वर्षे मोहम्मद गजनी इत्यनेन प्रथमवारं सोमनाथ मन्दिरं विध्वंसितमासीत्।
परं ये जनाः सोमनाथं भित्वा भारतस्य परिचयं विलोपयितुमागताः आसन् अद्य तेषां किमपि अस्तित्वमपि नास्ति। तथा च सोमनाथ

सूर्य मंदिरेपि आक्रमणम अभवत् तत् खंडितं कृतमासीत्। अर्थात मोढेरा मंदिर विध्वंसस्यापि अस्मिन् वर्षे एक सहस्रं वर्षाणि संजातानि। यद्यपि तस्मिन् काले एतस्य मंदिरस्य निर्माणस्य केवलमेकमेव वर्षम अभवत्। पञ्चविंशत्युत्तरैक सहस्रतमे वर्षे अस्य मंदिरस्य निर्माणं राज्ञा भीमदेवेन कारितमासीत्। सखायः भवन्तः तस्य कालखण्डस्य विषये चिन्तयन्तु यदा एतावत् महत् आक्रमणम् अभवत्। सोमनाथ मंदिरमिव आस्थायाः एतावत् महत् केन्द्रं खण्डितं कृतं स्यात्। अनेकेषु च स्थानेष्वपि आक्रमणानि जातानि स्युः। तदा कस्यचिदपि समाजस्य शासनस्य वा मनोबलं भङ्क्तुं शक्यते स्म। परन्तु राजा भीमदेव प्रथमः न केवलं गजनीत्यातङ्किणं सम्मुखीकृतवान्, अपि तु कस्मिंश्चिदेव काले मोढेरा सूर्यमन्दिरस्य पुनर्निर्माणमपि कारितवान्। अस्याः एव प्राणशक्तेः कारणात् सोमनाथ मन्दिरस्यापि वारं वारं विध्वंसे सत्यपि पुनर्निर्माणं भवति स्म। सखायः मोढेरा सूर्यमन्दिरे अपि परवर्तिनि कालखण्डे आक्रमणानि नावरुद्धानि। कालान्तरे अलाउद्दीन खिलजी नामकेन एकवारं पुनः वास्तुकलायाः एतद् भव्यं मन्दिरं खण्डितमासीत्। परं सखायः वयं भारतस्य जनाः सूर्योपासनां केवलं वास्तुकलायाः मन्दिराणां च माध्यमेनैव न कुर्मः। अस्माकं सूर्योपासना तस्याः एकः अर्थः एषः अपि भवति, प्रकाशस्य ऊर्जायाः विज्ञानस्य निरन्तरतायाश्च प्रेरणा। अत एव मोढेरा अपि अद्य न केवलं सूर्यमन्दिराय ज्ञायते, अपि तु गुजरात राज्यस्य अयं ग्रामः देशस्य प्रथमः सूर्यग्रामः सौरग्रामः सञ्जातः। मोढेरा अद्य पूर्णतया सौरोर्जया प्रचलति, तथा च तेन देशस्य सम्मुखे सतत विकासस्य एकमुदाहरणं प्रस्तुतम्। मोढेरा ग्रामे पर्यटकानां कृते अनेकानाम् आकर्षणानां सुविधानां च आरम्भः अपि जातः अस्ति। जनवरी मासे मकर संक्रान्तेः पश्चात् तत्र मोढेरा नृत्य महोत्सवस्य आयोजनमपि भवति। अस्मिन् भारतस्य सांस्कृतिक नृत्यानां शास्त्रीय नृत्यानां च अद्भुता प्रस्तुतिर्भवति। अहमिच्छामि भवन्तः सर्वेऽपि एकवारम् अवश्यं मोढेरा ग्रामं गच्छन्तु, भारतस्य च अस्याः गौरवशालिन्याः दायस्य दर्शनं कुर्वन्तु। सखायः अतीतेन सह अस्माकं सम्बन्धः अद्यापि अतीव जीवन्तः अस्ति। अस्य पृष्ठे तेषां जनानां समर्पणं परिश्रमश्च अस्ति ये एतमधिकं गम्भीरं कुर्वन्ति। तमिलनाडु राज्ये तिरुचिरापल्ली नगरस्य मन्नपारै क्षेत्रे एतादृशः एव एकः अद्वितीयः प्रयासः भवति। एकस्मिन् महाविद्यालये तमिल अध्ययन विभागेन सह सम्बद्धाः ए सेल्वा राजु महोदयाः एतम् अग्रे नयन्तः सन्ति। एकस्मिन् व्याख्यानक्रमे ते स्वस्य एकस्मात् छात्रात् कासाञ्चित् प्राचीनानां प्रतिमानां सूचनाः प्राप्तवन्तः आसन्। अस्मिन् विषये चर्चायाः पश्चात् ते क्षेत्रभ्रमणस्य योजनां निर्मितवन्तः। अस्य भ्रमणस्य समये तैः भिन्नभिन्नस्थानेषु अनेकाः प्रतिमाः प्राप्ताः, तथा च प्राचीनानि मन्दिराणि प्राप्तानि। अतीतेन सह सम्बन्धस्थापनस्य अयमेकः रोचकः प्रयासः अस्ति। एवं प्रकारेण वयं स्वदायं इतोऽपि उत्तमप्रकारेण ज्ञातुं शक्नुमः। देशस्य अन्येषु भागेष्वपि एतादृशाः प्रयासाः कर्तुं शक्यन्ते। एते प्रयासाः अस्मभ्यम् अस्माकम् इतिहासस्य समीपात् दर्शनस्य अवगमनस्य च अवसरं यच्छन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपय दिनानाम् अनन्तरमेव अक्टूबर मासस्य द्वितीया तिथिरस्ति, पूज्यस्य बापू महोदयस्य जयन्त्याः दिनम्। बापू अस्मभ्यं जीवनस्य बहून् मन्त्रान् दत्तवान् अस्ति, स्वच्छतापि तेषु एकः मन्त्रः अस्ति। वयं प्रायः अस्मान् परितः स्वच्छतया सह सम्बद्धान् अनेकान् प्रयासान् पश्यामः। एते प्रयासाः अतीव प्रेरकाः उत्साहवर्धकाश्च सन्ति। सामाजिक सञ्चार माध्यमेष्वपि एतादृशानि चित्राणि, एतादृशानि चलच्चित्राणि, एतादृश्याः लघ्व्यः रील्स इति चलच्चित्रिकाः वारं वारम् अस्माकं ध्यानमाकर्षयन्ति। साम्प्रतिकेषु दिनेषु अहमेतादृशान् अनेकान् प्रयासान् दृष्टवान् अस्मि। कुत्रचिन् मध्यप्रदेशे
केचन नवयुवानः नद्याः स्वच्छतायाः कार्यं कुर्वन्ति। तेषां लघौ प्रयासे सम्पूर्णः समाजः युज्यते। एवमेव आन्ध्रप्रदेशे युवानः प्राचीनानां वापीनां कूपानां च स्वच्छतां कुर्वन्ति। अनेन अस्माकं प्राचीनानां न्यासानां पुनः अलङ्करणस्य कार्यं भवति। मुंबई नगरे केचन युवानः समुद्र तटान् स्वच्छान् कर्तुं प्रारब्धवन्तः। प्रति सप्ताहं कस्मिंश्चित् समुद्र तटे शतशः युव सखायः एकत्री भवन्ति, स्वच्छतया सेवां कुर्वन्ति। अत्र देहली नगरे बालकाः युवानश्च जनान् अवकरं पृथक् पृथक् स्थापयितुं तथा च आत्मानं परितः स्वच्छतां कर्तुं प्रेरयन्ति। पश्चिम बंगे युवानः छात्रैः स्थानीय जनैश्च सह मिलित्वा वन विहार स्थानेषु आपणानां स्वच्छतां कुर्वन्ति। सखायः एतेषु सर्वेषु प्रयासेषु एका वार्ता अतीव सहजतया दृश्यते। कुत्रचित् आरम्भः एकेन जनेन कृतः, ततः तेन सह केचन अन्ये जनाः आगताः, समूहः वर्धमानः जातः। एषा एव जनसहभागितास्ति। बापू महोदयं प्रत्यस्माकं सुन्दरतमा श्रद्धाञ्जलिः अपि स्वच्छता एव अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं पर्यावरणं रक्षामः तर्हि वयं न केवलं वृक्षान् पादपान् अथवा जीवजन्तूनेव रक्षामः।

वयं ताम संपूर्णां जीवन व्यवस्थां दृढ़ां कुर्मः। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु जायमानाः केचन प्रयासाः एतां भावनां अतीव सुंदर रूपेण सम्मुखमानयन्ति। सखायः, असम राज्ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्यमस्ति। एकः समयः आसीत् यदा अत्र गजानां वासस्थानं भवति स्म। परं शनैः शनैः अरण्य भूमौ मानवीयो हस्तक्षेपः वर्धितः, येन गजाः अस्मात् क्षेत्रात् दूरं गताः। त्रिवर्षेभ्यः पूर्वमेषा भूमिः अतिक्रमणात् मुक्ता कारिता, तथा च इदानीमस्य अद्भुताः परिणामाः सम्मुखमागताः सन्ति। गजाः अत्र पुनः प्रत्यागताः सन्ति। यस्मिन् क्षेत्रे वर्षेभ्यः तेषां सञ्चरणं नासीत्, अद्य तत्र पुनः गजसमूहाः दृश्यन्ते। सखायः, असमप्रदेशे एव अन्यः एकः सुन्दरः प्रयासः जातः अस्ति। एषः प्रयासः एकस्य अतीव लघोः जीवस्य पिग्मी हॉग इत्यस्य रक्षणस्य अस्ति। एकस्मिन् काले अस्य अस्तित्वस्य उपरि संकटः घूर्णायमानः आसीत्। तदा केवलं षड्भिः पिग्मी हॉग जीवैः सह एकः संरक्षण कार्यक्रमः आरब्धः। ते पुनः अरण्येषु निवासिताः। तेषां निवासाय तृणभूमयः अपि संवर्धिताः। अद्यास्य कार्यक्रमस्य कारणेन पिग्मी हॉग जीवानां संख्या 90-100 अधिका जातास्ति। सखायः, प्रकृत्या सह अस्माकं सम्बन्धः केवलं तस्याः रक्षणं यावत् सीमितः नास्ति। अनेकवारं वयं प्रकृतिं पालयामः, तर्हि सा एव प्रकृतिः अस्माकं जीवनस्य आधारभूता भवति। पश्चिम बंगस्य सुन्दरवनक्षेत्रे काश्चन महिलाः अस्य एव सम्बन्धस्य प्रेरणां प्रस्तुवन्ति। झारखाली ग्रामस्य एताः महिलाः मैंग्रोव इत्यस्य अरण्यं निर्मान्ति। एतासु अधिकतराः ताः महिलाः सन्ति यासां पतीनां व्याघ्राक्रमणात् प्राणाः गताः आसन्। पतिं हारयित्वा ताभ्यः सुन्दरवनादेव आजीविकायाः आधारः प्राप्तः। ताभिः आरोपिताः मैंग्रोव वृक्षाः अद्य ग्रामाणां कृते एकं प्राकृतिकं सुरक्षाकवचं भवन्ति, तथा च एतानारोप्य एतासां महिलानां वृत्तिरपि भवति। सखायः, वयं पर्यावरणं रक्षेम, प्रकृतेः संतुलनस्य सम्मानं कुर्याम, तस्याश्च विविधतां सुरक्षितां स्थापयेम। अस्माकं एतादृशः प्रत्येकः प्रयासः भाविवंशान् प्रति अस्माकं दायित्वमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, साम्प्रतमेव देशस्य लक्षशः युवानः व्यसनस्य विरुद्धं मादकद्रव्याणां विरुद्धं एकमतीव महत्वपूर्णं संकल्पं गृहीतवन्तः सन्ति। युवानः स्वयमपि व्यसनात् दूरं स्थातुं प्रतिज्ञां गृहीतवन्तः सन्ति, तथा च एतं सन्देशमन्येभ्यः प्रापयितुं दायित्वमपि गृहीतवन्तः सन्ति। एतत् सर्वं नशामुक्त युवा अभियानम् इत्यस्य अन्तर्गतं भवति। एतदभियानं 100 सप्ताहपर्यन्तं चलिष्यति। अस्मिन् माय भारत इत्यस्य स्वयंसेवकाः सम्मिलिताः सन्ति। NSS इत्यनेन सह सम्बद्धाः अस्माकं युवानः अपि अस्य भागः सन्ति। विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाश्चापि सार्धमागताः सन्ति, तथा च अनेकाः सामाजिक्यः आध्यात्मिक्यश्च संस्थाः अपि अनेन सह युक्ताः सन्ति। गतेषु केषुचित् दिनेषु एव सम्पूर्णे देशे सहस्रशः संकल्पसमारोहाः, जागृतेः कार्यक्रमाश्च जाताः सन्ति। सखायः, अस्मिन् अभियाने एका वार्ता मह्यं विशेषेण रोचते। व्यसनमुक्तेः सन्देशः। अस्माकं युवानः स्वयं स्वभाषायां स्वरीत्या एतं सन्देशम् अग्रे वर्धयन्ति। अहमपि मन की बात इत्यस्मिन् युवमित्रेभ्यः आग्रहं कृतवान् आसम् यत् ते स्वस्य रचनात्मकतायाः माध्यमेन अस्मिन् अभियाने युज्यन्ताम्, तथा च अहं प्रसन्नः अस्मि यत् सहस्रशः युवानः अस्मिन् आह्वाने अग्रे आगताः सन्ति। माय भारत पटले गीतं, घोषवाक्यलेखनं, वीथिनाटिका चेत्याद्याः विभिन्नाः स्पर्धाः आयोजिताः सन्ति। एवमेव सामाजिकसञ्चारमाध्यमेषु अस्माकं युवानः #नशामुक्तयुवा इत्यनेन सह स्वस्य रचनात्मकविषयान् संविभजन्ति। अर्थात् सन्देशः अपि यूनामस्ति, माध्यमः अपि यूनामस्ति, तथा च एतमग्रे
नेतुम ऊर्जा अपि यूनामेव अस्ति। आगामीषु दिनेषु अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं स्वास्थ्य परीक्षणं तथा च ध्यान शिबिराणि इत्यादयः गतिविधयः अपि भविष्यन्ति। सखायः शीघ्रमेव अस्माकम् अनेकानि पर्वाणि उत्सवश्चापि आगमिष्यन्ति। अस्मिन् समये उत्सवानां प्रसन्नतायाः मध्ये वयमस्मान् परितः अपि दृष्टिं पातयामः। यदि कश्चन युवा कस्याश्चित् व्यसनं प्रति वर्धते तर्हि तेन सह वार्तालापं कुर्वन्तु। यदि कश्चन व्यसनात् बहिः आगन्तुं प्रयासं करोति तर्हि तस्य साहाय्यं कुर्वन्तु। व्यसनमुक्त युव विकसित भारतस्य एतं संकल्पं वयं सर्वे मिलित्वा अग्रे वर्धयाम। मम प्रियाः देशवासिनः, ऐषमः रक्तदुर्ग प्राचीरतः अहं क्रीडा जगते प्रतिभान्वेषण परम् अभियानमुद्घुष्टवान् अस्मि। भारतं सततं उत्कृष्टं प्रदर्शनं कुर्यात्, एतदर्थं ग्रामान् वसतीह च गत्वा खेलपराणां प्रतिभानाम् अन्वेषणम् अत्यावश्यकमस्ति। तत्रैव अनेके एतादृशाः जनाः अपि सन्ति ये एतस्मिन्नेव कर्माणि आत्मानं समर्पितवन्तः। तेषामेकमेव लक्ष्यमस्ति, प्रतिभायुतानाम् अन्वेषणं तेषां च श्यानीकरणमिति। अस्माकं पंजाब राज्ये एतदेव कर्म राजेन्द्र सिंह वर्यः कुर्वन्नस्ति। राजेन्द्र सिंह वर्यः तादृशः जनः अस्ति यस्य नाम्ना वरिष्ठ इत्यपि संयुक्तमस्ति। असौ अशीत्यधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे जातायाम् ओलिम्पिक प्रतियोगितान्तर्वर्तिन्याम् हॉकी क्रीडायाम् सुवर्ण पदक विजेत्री दलस्य सदस्यः आसीत्। द्व्यशीत्यधिकैकोनविंशतिशततम वर्षीयायाम् विश्व चषक प्रतियोगितायामसौ कीर्तिम् समार्जयत्। एकाधिकविंशतिशततमे वर्षे भारतेन प्रथमवारं कनिष्ठ पुरुष वर्गे विश्व चषकः विजितः आसीत्। अपरत्र त्र्यधिकविंशतिशततमे वर्षे देशेन सीनियर एशिया कप टाइटल इत्येतत् कीर्तिमानमर्जितमासीत्। अनयोः प्रतियोगितयोः असौ प्रशिक्षक भूमिकायामासीत्। अधुना सः राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी इत्येतेन संस्थानेन स्वकीयां दृढानुरक्तिमग्रे स्थारयन्नस्ति। तदीयैः प्रयासैः ग्रामेषु हॉकी क्रीडायै नूतनं सुविधापरं एस्ट्रो टर्फ इति कृत्रिम तृणयुतं क्षेत्रं निर्मीयमाणमस्ति। राजेन्द्र वर्यस्य दृष्टिः सुस्पष्टास्ति। तादृशेषु ग्रामेषु बालानाम् अभिज्ञानकरणं यत्र उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थं सुविधाः अल्पाः स्युः। एतादृशैः प्रयासैः अनेके क्रीडकाः भारतस्य कनिष्ठ ज्येष्ठ स्तरयोः स्वकीयं स्थानं संरक्षयन्तः सन्ति। राजेन्द्र सिंह वर्यस्य एतस्य समर्पणस्य यावदपि प्रशंसनं स्यात् तावत् न्यूनमेव भवेत्। मम प्रियाः देशवासिनः, आमलकम् अस्माकं सर्वेषां कृते चिरपरिचितमस्ति। अधिकाधिकेषु गृहेषु एतन्निर्मितः, विशूचिका मुरब्बा इति खाद्यस्य च प्रयोगः भवति। बहुभ्यः जनेभ्यः आमलक रसं रोचते। शीतकाले च च्यवन प्राशः अस्माकं दिनचर्यायाः महत्वपूर्णः अङ्गभूतः भवति। अस्माकं ज्येष्ठास्तु वंशानुक्रमेण आमलकस्य गुणान् ख्यापयन्तः सन्ति। सखायः एतत् आमलकमधुना उत्तरप्रदेशस्य प्रतापगढ इत्यत्र नूतन सम्भावनानां माध्यमरूपं जायमानमस्ति। आमलक प्रतापगढयोः सम्बन्धः अतिप्राचीनः अस्ति। वंशानुक्रमेण अत्रत्याः कृषकाः आमलक कृषिं कुर्वन्तः सन्ति। आमलकेन प्रतापगढ इत्येतस्मै जनपदाय विशिष्टमभिज्ञानं प्रदत्त मथ एतदेव प्राचीनमभिज्ञानम् अत्रत्य कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च नूतनावसरान् समानयति। ODOP इत्युक्ते एकः जनपदः एकम् उत्पादनम् इत्यनेन माध्यमेन अत्र आमलकेन सम्बद्धेभ्यः स्थानीयोद्यमिभ्यः अवसराः प्राप्ताः सन्ति। अद्यत्वे प्रतापगढ जनपदे आमलक निर्मिति सम्बद्धाः प्रायः शताधिकाः समवायाः कार्यरताः सन्ति। एतेषु च स्वयंसेवि समूहैः सम्बद्धाः महिलाः विशेष भूमिकां निभालयन्ति। एतादृश एव कश्चन समूहः अस्ति देवगढ कमासी इत्याख्यस्य ग्रामस्य। सावित्री फूले इत्याख्येन स्वयंसेवि समूहेन सम्बद्धाः महिलाः आमलकेभ्यः मिष्टगुलिकाः, मुरब्बा इति खाद्यम्, रसादिकं च निष्पादयन्तः सन्ति। ODOP इत्येतस्य अन्तर्गतं नूतन विपणीः यावत् प्राप्ते सति तासामायः अभिवृद्धः जातः।
एवं प्रकारेण एव कस्मिंश्चित् ग्रामे विन्ध्यवासिनी स्वयंसेवी समूहः अस्ति। एतस्य समूहस्य महिलाः आमलकस्य अवलेहं, पक्वं, चूर्णं अथ एतादृशानि अनेक

0: अनेकानि वस्तूनि अपि निर्मान्ति। एताभ्यः महिलाभ्यः निर्माण प्रक्रियायै यन्त्र सौविध्यम् ऋण सौविध्यम् च प्रदत्तम्। ततः स्थानीय व्यापार मेलके सम्पर्कावसरः एताभ्यः कल्पितः, अथ अल्पे एव काले तासाम् आयः अत्यधिकः वृद्धिम् गतः। सखायः, अस्माकं देशस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे काचित् विशेषता भवत्येव। कुत्रचित् विशिष्टं फलमस्ति, कुत्रचित् पारंपरिका कला, तो कुत्रचित् अद्भुतं कौशलमस्ति। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इति एतेषामेव वैशिष्ट्यानां संवर्धनाय अभियानमस्ति। अस्माकं प्रयत्नः एषः भवेत् यत् अस्माकं ग्रामाणां लघुनगराणां च एतत् अभिज्ञानं स्थानीय विपणि पर्यन्तम् एव परिसीमितं न भवेत्, ते देशस्य अन्येष्वपि भागेषु प्रसृताः भवन्तु, तथा च विश्वस्य विपणिष्वपि स्वस्थानं प्राप्नुयुः। एतेन वोकल फॉर लोकल इत्यस्य अभियानस्यापि बलं भवति। एतत् अभियानं देशं स्वावलम्बिनं कर्तुं प्रेरयति। आगामिषु पर्वावसरेषु अपि वोकल फॉर लोकल इति मन्त्रः कदापि न विस्मर्तव्यः। मम प्रियाः देशवासिनः, एषः सेप्टेम्बर मासः कुपोषणं प्रति युद्धाय समर्पितः अस्ति। पोषण मासे भिन्न क्षेत्रैः सम्बद्धाः जनाः संस्थाश्च अस्मै शुभकार्याय एकत्र आगच्छन्ति। कुपोषणं सम्मुखीकर्तुम् अस्मिन् वर्षे कतिपयाः प्रशंसनीयाः प्रकल्पाः आचरिताः। छत्तीसगढ़ राज्येन हर घर मुनगा घर घर मुनगा इत्येतत् अभियानम् आरब्धमस्ति। अस्मिन् जनाः पौष्टिकं मुनगा अर्थात मोरिंगा इति स्वस्य आहारे अन्तर्भावयितुं प्रोत्साह्यन्ते। गुजरात राज्येनापि वांगी स्पर्धा इति नाम्ना कोद्रवादि धान्येभ्यः निर्मितानां व्यञ्जनानां प्रतियोगिता आरब्धा। अनया योजनया सुलभं पौष्टिकं च स्थानीयं अन्नं प्रोत्साह्यते। साम्प्रतं यावत् द्विलक्षाधिकाः जनाः अस्यां प्रतियोगितायां सहभागितां कृतवन्तः। महाराष्ट्र राज्यमपि अस्याम दिशि प्रशंसनीय प्रयासं कुर्वदस्ति। तत्र शिक्षकाः आंगनवाड़ी कार्यकर्त्र्यः बालानां माता पितरौ च जागरूकताभियानेन सह संलग्नाः जायन्ते। मिजोरम राज्येऽपि अस्मिन् वर्षे जनाः सम्भूय पोषण वाटिकानां संरक्षण परम् एकम् अभियानं प्रचालितवन्तः। एतदभियानं मिजो इति समाजस्य तलो मड यना इति परम्परायाः अनुरूपमस्ति। अस्य अर्थः अस्ति निःस्वार्थ सेवायै अन्येषां च सहायतार्थं सर्वदा अग्रतः भवितव्यमिति। एतादृशाः प्रयासाः अत्यन्तं प्रशंसनीयाः सन्ति। आंगनवाड़ी केन्द्र सम्बद्धेषु तादृशेषु जनेषु अहं गौरवानुभूतिं करोमि ये एतादृशेषु प्रकल्पेषु सहभागितां कृतवन्तः। आंगनवाड़ी केन्द्राणि अधुना पोषण अनुश्रावकेन सह डिजिटल इति आंकिकीय रूपेण संयुक्तानि जातानि। प्रायः नवकोट्यधिक संख्याकाः लाभार्थिनः अस्मिन् पंजीकरणं कृतवन्तः। अनेन शिशूनां गर्भवती महिलानां स्तनपान कारयित्रीणां च जननीनां श्रेष्ठतरा परिचर्या संभवा जाता। वयं कुपोषणस्य विरुद्धं एतत् युद्धं एवमेव अग्रे सारयामः। अस्माकं समाजं कुपोषणात् पूर्ण रूपेण मुक्तं कुर्याम। सखायः, अस्माभिः सर्वैः अस्मिन् मासे पूर्ण श्रद्धया उत्साहेन च गणेशोत्सवः आचरितः। अशेषे हि देशे पूर्ण भक्तिभावेन गणपति बाप्पा इत्यस्य स्वागतं कृतम्। एषः पवित्रः अवसरः सम्पूर्णं वातावरणं उल्लासेन आनन्देन च पूरयति। सखायः, विघ्नहर्ता भगवान् श्री गणेशः ज्ञानस्य बुद्धेः शुभकार्याणाम् आरम्भस्य च प्रतीकः वर्तते। तस्मिन् अपार श्रद्धा केवलं भारते एव न वर्तते, यथा श्रीमान् पन्थोन थीरखानोन महोदयः तस्यैव कथां गृह्णीमः। स तु थाईलैंड देशीयः अस्ति। अत्र भगवतः श्री गणेशस्य पूजा फ्रा फिकानेत इति नाम्ना क्रियते। यदा च सः एकोनविंशति वर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता तस्मै भगवतः श्री गणेशस्य एकं चित्रम् उपहार रूपेण प्रदत्तवान् आसीत्। अत एव तस्मिन् अद्भुता भक्तिः जागृता। सः भगवता श्री गणेशेन सह सम्बद्धानां परम्पराणाम् अध्ययने चतुर्भ्यः दशकेभ्यः अधिकं कालं यापितवान्। सः भारतं नेपालं च समेत्य एशिया महाद्वीपस्य अनेकान् देशान् च पर्यटितवान्। महाराष्ट्र राज्येन सह तस्य विशेषः स्नेहः वर्तते। अष्टविनायक परम्परां ज्ञात्वा सः बहुवारम् अत्र आगतवान्। तस्य प्रयत्नैः थाईलैंडस्य श्रद्धालुषु अष्टविनायक यात्रा लोकप्रिया जाता। 2000 वर्षे सः उत्तर थाईलैंडस्य चियांग माई इत्यत्र गणेश हिमालय संग्रहालयस्य स्थापनाम अकरोत्। अद्य अस्मिन् 10,000+ गणेश प्रतिमाः सन्ति। संग्रहालये तेषां भक्तानां कृते अष्टविनायकस्य प्रतिमाः अपि विद्यन्ते, ये भारतम् आगन्तुं न शक्नुवन्ति। अत्र प्रतिरविवासरं प्रातःकाले 10 प्रायः गणेशस्य पूजार्चना क्रियते। गणपति सम्बद्धेषु विशेषावसरेषु अपि अनुष्ठानानि भवन्ति। एतत् सूचयति यत् भारतस्य श्रद्धा, कला, सांस्कृतिक परम्पराश्च अन्येषु देशेष्वपि कथं लोकप्रियाः भवन्ति। मम कामना अस्ति यत् गणपति बप्पा इत्यस्य आशीर्वादः सर्वेषु सदैव तिष्ठेत्। सखायः, मन की बात कार्यक्रमस्य प्रत्येकम् अंकस्य अनन्तरं विविधेषु विषयेषु भवद्भ्यः प्रेषिताः अनेकाः सन्देशाः प्राप्यन्ते। एवं भवद्भिः प्रेरणा प्रदाः गाथाः निरन्तरं प्रेष्यन्ताम्। यदा भवन्तः स्वपरितः प्रचलितानां एतादृशानां प्रयत्नानां प्रशंसां कुर्वन्ति, तदा तेषां प्रयत्नकर्तॄणाम् उत्साहः अधिकतरो भवति। मन की बात इत्येतेन कार्यक्रमेण तेषां विषये ज्ञात्वा देशस्य अन्येष्वपि भागेषु निवसन्तः जनाः प्रेरिताः भवन्ति। एषा यात्रा भवतां सहयोगेन एवमेव निरन्तरं प्रगतिपथे अग्रे वर्धताम्। आगामिनः उत्सवान् भवन्तः स्वपरिजनैः मित्रैश्च सह पूर्णेन आनन्देन उल्लासेन च समाचरन्तु। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरपि शुभकामनाः प्रेषयामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम् अभिवादनं भो प्रिय मित्राणि आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणया संस्कृत साप्ताहिकी इत्याख्यया सह वयम् उपस्थितः स्मः अहमस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषिका डॉक्टर सुषमा कुमारी आशास्ति यत् भवन्तः सर्वे सुखिनः सन्ति पूर्ववच्च अस्मान् स्वप्रेमणा अनुग्रहीष्यन्ति इति निवेदनमपि आदरणीय श्रोतार अस्मिन् साप्ताहिक संस्करणे अस्मदीय सहयोगिनी ऋचा झा समुपस्थितास्ति सुभाषितेन सह

0: जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते।
1: मित्राणि, भवन्तः सर्वेऽपि अस्य मनोरञ्जकाय प्रसारणाय कृतज्ञतां प्रकटयितुम् अस्माभिः सह सम्मिलिताः भवन्तु, साधुवादाश्च वितरन्तु। अधुना साप्ताहिकी वार्ता प्रभागः। वार्तां प्रस्तोतुम् उपस्थिता अस्ति मुदिता वेतालः।
2: इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयानुसारं भारतं सम्प्रति स्वकीय चल दूरभाष आवश्यकतायाः प्रतिशतं 99%-अधिकमितं भागं देशे एव उत्पादयति। यत् हि मेक इन इंडिया इति अभियानस्य ऐतिहासिकं साफल्यम् अस्ति। विद्युत मंत्रालयेन एषमः राष्ट्रीय विद्युत नीतेः अंतिम प्रारूपं केंद्रीय मंत्रिमंडलस्य अनुमोदनाय प्रेषितम्, यस्य उद्देश्यं देशस्य वर्धमान ऊर्जा तथ्य केंद्राणां आवश्यकतायाः पूर्तिकरणम् अस्ति। झंझावात प्रभाव कारणात् भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन पश्चिम बंग तेलंगाना सहितेषु अनेकेषु राज्येषु तीव्र वृष्टिपरा रक्त संचेतना प्रकाशिता अस्ति। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः इत्याख्यायाः उच्चस्तरीय सत्रे बांग्लादेशस्य प्रधानमंत्री तारिक रहमानः जलवायु परिवर्तन रोहिंग्या शरणार्थी संकट निवारणाय पंच सूत्रीय वैश्विक कार्य योजनायाः आह्वानं कृतवान्। ओमान तट समीपे वाणिज्यिक पोतम आलक्ष्य कृतम गतस्य आक्रमणस्य भारतेन निंदा कृता। अस्मिन् पोते स्थितेषु 20 भारतीय नाविकेषु 19 नाविकाः सुरक्षितं परित्राताः, एकः तावत् निधनं गतः। जापान देशस्य एची नागोया नगरे आयोज्यमाने 20वें एशियन क्रीडा महोत्सवे भारतीय महिला क्रिकेट दलेन प्रथमं स्वर्ण पदकं जितम्।
1: ऐ संस्कृत रसलोलुपाः सरसिकाः श्रोतारः, अस्मिन् क्रमे अग्रे गच्छन् अहम् भवतः सर्वान् उत्तम श्रोत्रीन् कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञान विभागं प्रति नयामि, यत्र पुनीत त्रिपाठी वर्यः लब्ध प्रतिष्ठितः विदुषः साक्षात्काराय उपस्थितोऽस्ति।
3: प्रियाः श्रोतारः, अद्य अस्माभिः साकम् आकाशवाण्यां समुपस्थितः अस्ति संत किशोरी शरण वेद विद्यालये अध्यापनरतः आचार्य दीपांशु कौशिक महोदयः। स्वागतमस्ति भवताम् आचार्यः।
4: धन्यवादः
3: महोदय। मया श्रुतं यद् भवान् आधुनिक विद्यालये स्ववृत्तिं त्यक्त्वा पारंपरिक विद्यालये सम्प्रति पाठयति, तर्हि अस्मिन्नेव क्रमे प्रष्टुमिच्छामि यत् आधुनिक शिक्षा व्यवस्थायां गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्थायां च को भेदः।
4: आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मुख्यतया पुस्तक परीक्षा उपाधि व्यवसायिक साफल्येषु च केन्द्रिता अस्ति। अस्यां निश्चित पाठ्यक्रमे तन्त्रज्ञानस्य अंकीय साधनानां च महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। तद्विपरीतं गुरुकुलीय शिक्षायाः उद्देश्यं न केवलं ज्ञानप्रदानम् अपि तु छात्रस्य समग्रस्य व्यक्तित्वस्य चरित्रस्य च निर्माणम् आसीत्। छात्राः गुरोः समक्षं शिक्षां प्राप्य अनुशासनं सेवां स्वावलम्बनं नैतिकमूल्यानि जीवनकला

0: च गृह्णन्ति यथा आश्रमस्य दैनन्दिनि कार्येषु साहाय्यकार्यं कुर्वन् तेषु श्रमस्य दायित्वस्य च अनुभूति विकसिता आधुनिक शिक्षाया विज्ञानस्य तंत्रज्ञानस्य च ज्ञानं प्रदीयते गुरुकुल परंपरा नीतिशास्त्रस्य जीवनमूल्यानां च विषये विशेषं अवधानं प्रददाति उभौ उत्तमं वस्तूनां सहयोगेन शिक्षां संतुलितं कर्तुं शक्यते
1: अस्तु महोदय सम्यक् प्रतिपादितं भवता अग्रेसरामः महोदयः गुरुकुलीय शिक्षणस्य विशिष्ट मार्गः कः कृपया प्रतिपादयन्तु
0: गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्थायाः मुख्य लक्षणं गुरोः शिष्ययोः मध्ये प्रत्यक्षः सम्बन्धः आसीत् छात्राः गुरुभिः सह निवसन्तः शिक्षन्ते स्म अतः गुरुः तेषां रुचिं क्षमतां कष्टानि च अवगन्तुं मार्गदर्शयितुं शक्नोति स्म शिक्षा केवलं पुस्तकेषु एव सीमितं नासीत् अपि तु अभ्यासे व्यवहारिकानुभवे च आधारिता आसीत् शिक्षकः विषयस्य व्याख्यां करोति स्म अतः छात्राः तत् श्रुत्वा पुनरावर्तयति स्म तत् अभ्यासे तस्य उपयोगं करोति स्म मौखिकशिक्षायां व्यवस्थे उच्चारणस्य स्मरणस्य च एकाग्रता च विषये विशेषम् अवधानं दत्तम् आसीत् शास्त्रेषु एकं श्लोकमपि उक्तं यत् आचार्यात् पादमादत्ते पादः शिष्य स्वमेधय पादं स्वब्रह्मचारिभ्यः पादं कालः क्रमेण तु तथैव अनुशासनं सेवां सद्गुणः चरित्रनिर्माणं च शिक्षायाः महत्वपूर्णानि अङ्गानि इति मन्यन्ते स्म इदमेव व्यक्तिगत मार्गदर्शनं जीवनोपयोगि शिक्षा च गुरुकुलव्यवस्थायाम् आधुनिककक्षाकेन्द्रित शिक्षणात् पृथक् करोति
1: अस्तु महोदयः अग्रेसरामः श्रुतिपरम्परायाः विषये किञ्चित् वदन्तु
0: श्रुतिपरम्परा भारतीयज्ञानपरम्परायाः महत्वपूर्ण मौखिकपद्धतिः अस्ति श्रुति इत्यस्य सामान्य अर्थः अस्ति यत् श्रुतम् अस्यां परम्परायां गुरुः वेदानां शास्त्राणां च ज्ञानं शिष्याय मौखिकरूपेण प्रेषयति स्म तथा च शिष्यः तत् सावधानेन श्रुत्वा पुनरावर्तयन् कण्ठस्थञ्च करोति स्म न केवलं शब्दानां स्मरणे अपि तु उच्चारणस्य स्वरस्य परिमाणस्य क्रमस्य च यथार्थतायां विशेषम् अवधानं दत्तम् आसीत् नियमित अभ्यासेन छात्राणां स्मरणशक्तेः एकाग्रतायाः च विकासः अभवत् एवं श्रुतिपरम्परा प्राचीनज्ञानस्य विशेषतः वेदानां संरक्षणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहत् अद्यत्वे डिजिटल् साधनानाम् उपलब्धता अस्ति चेदपि एषा परम्परा अस्मान् सावधानेन श्रोतुम् अवगन्तुं सम्यक् रूपेण ज्ञानं दातुं प्राप्तुं च प्रेरयति
1: सम्यक् उक्तं महोदयः अग्रे सरामः अग्रे प्रष्टुमिच्छामि यत् गुरुकुलस्य छात्राणां कृते कोपदेशः दातुमिच्छसि भवान्
0: गुरुकुलस्य छात्रान् अहं कथयितुमिच्छामि यत् ते केवलम् अध्यापने पाण्डित्यकर्मणि वा एव सम्भावनां सीमितं न कुर्युः अनुशासनम् एकाग्रता नैतिकमूल्यानि गुरुकुलात् प्राप्ताः अध्ययनक्षमताः च तेभ्यः अनेकेषु आधुनिकक्षेत्रेषु प्रगतिं प्राप्तुं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति ते संस्कृतशास्त्रेण सह सङ्गणकान् अथ दत्तांशं विज्ञानम् उत वा अङ्कीयतन्त्रज्ञानं च अध्ययनं कृत्वा आधुनिकमाध्यमेन भारतीयज्ञानं विश्वं प्रति नेतुं शक्नुवन्ति आयुर्वेदे रुचिं धारयन्तः छात्राः योगक्षेत्रे आधुनिकशोधकार्ये प्रशिक्षणे मार्गदर्शने च भागं गृहीतुं शक्नुवन्ति एतत् अतिरिच्य तेषां कृते लेखने अनुवादे प्रसारमाध्यमेषु प्रबन्धनकार्येषु समाजसेवायाम् उद्यमशीलतादिषु क्षेत्रेषु अपि अवसराः सन्ति अतः ते स्वीय पारम्परिकरीत्या प्राप्तशिक्षां दुर्बलतां न अपि तु विशेषशक्तिं मत्वा आधुनिककौशलान् योजयित्वा अग्रे गच्छन्तु इति
1: सम्यक् महोदयः महोदय भवता प्रकल्पिताय बहुमूल्य समयदानाय ज्ञानानुरञ्जक साक्षात्काराय च भूयशः धन्यता वचांसि प्रकटयन् आकाशवाणीति पक्षतः अहं पुनीत त्रिपाठी नौमि
0: भवतां कृते अपि धन्यवादः पुनीत त्रिपाठी महोदय
1: अस्तु महोदय धन्यवादः
2: सम्प्रति वयम् अग्रेसरामः संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागं प्रति यत्र डॉक्टर साधना शर्मा अस्मान् सूचयति किन्नु खलु प्रचलति संस्कृत जगति के किन्किञ्च कुर्वन्ति कुर्वन्तश्च सन्ति संस्कृतस्य प्रचार प्रसार

0: कार्यक्रमे सहभागिताया आह्वानं कृतम्। सितंबर मासस्य चतुर्विंशति दिनांके कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये राष्ट्रीय सेवा योजना दिवसेन सह पूर्व गणतंत्र दिवस चयन स्पर्धा आयोजिता। अस्यैव विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु राष्ट्रकविः रामधारी सिंह दिनकरस्य जयंती विविध कार्यक्रमैः आचरिता। अस्मिन् विश्वविद्यालये प्रस्तावित दीक्षांत समारोहस्य आयोजन विषये उपवेशनं जातम्। अस्यैव विश्वविद्यालयस्य शिक्षा शास्त्र विभागस्य सहायक प्राध्यापकस्य डॉक्टर गोपाल कुमार महतो इत्यस्य निधनानन्तरं शोकसभा आयोजिता। जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतिः परमवैयाकरणः प्रोफेसर किशोर चन्द्र पाडिः दिवंगतः।
1: साधुवादाः साधना वर्यायै। स्नेहपूर्णाः श्रोतारः, वयं सर्वेऽपि जानीमः यत् बालाः अस्माकं जीविताः अमूल्य निधयः भवन्ति। तेषां मार्गदर्शनाय बाल मनोवल्लरी इत्याख्ये अग्रिमे भागेऽस्ति कोमलकण्ठिका कामना।
2: अयि भो बालाः, अद्य वयं एकां कथां शृणुमः। एकस्मिन् वने एकः विशालः गजः निवसति स्म। सः शोसक्तया अतीव गर्वितः आसीत्। एकदा सः वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्वन् आसीत्। तत्र एकः लघु मूषकः तस्य शरीरस्य उपरि धावितुं प्रारब्धवान्। गजः क्रुद्धः अभवत्। सः अवदत्, कः मम निद्रामभङ्गं करोति? मूषकः भयभीतः अवदत्, क्षम्यतां गजराज, मया आज्ञानात् एतत् कृतम्। गजः हसित्वा अवदत्, त्वं तु अतीव लघु असि, त्वया मम किं सहायं भवितुं शक्नोति? मूषकः विनम्रतया अवदत्, लघु अस्मि, किन्तु कदाचित् अहमपि भवतः सहायं करिष्यामि। गजः तस्य वचनं श्रुत्वा तम् अशम्यत्। कतिपय दिनानन्तरं गजः व्याधस्य जाले बद्धः अभवत्। सः बहु प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु जालात् मुक्तः न अभवत्। तस्य क्रन्दनं श्रुत्वा मूषकः तत्र आगच्छत्। सः स्वस्य तीक्ष्णैः दन्तैः जालं कर्तित्वा गजं मुक्तवान्। गजः प्रसन्नः भूत्वा अवदत्, मित्र, अद्य अहं ज्ञातवान् यत् कोऽपि जनः लघु न भवति, सर्वे कदाचित् परस्परं सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति। मूषकः हसित्वा अवदत्, अतः सर्वेषां सम्मानं करणीयम्। अनेन ज्ञायते यत् कस्यापि तिरस्कारः न करणीयः।
1: उत्तमम्। साधुवादान् समर्प्य वयम् आशान्विताः भवामः यत् अस्माकं देशस्य भावि नागरिकेभ्यः उपर्युक्तः विषयः रोचकः स्यादिति। मित्राणि, अस्माकं देशः अनेक वर्णैः, भाषाभिः, वेशभूषाभिः, व्यञ्जनैश्च युक्तः समग्रः सजीवश्च इन्द्रधनुषः अस्ति। अस्य इन्द्रधनुषस्य कैश्चित् भाषिकवर्णैः सह एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्युपक्रमे अस्माकं सम्मुखे अस्ति निधिः झाः। सः श्रावयति कानिचन विभिन्न भाषाभाषित वाक्यानि।
3: प्रथमं वाक्यमस्ति, भारतीय नारी स्वावलम्बनस्य प्रतीका अस्ति। हिंदी भाषा में भारतीय नारी आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। नेपाली भाषा में भारतीय नारी आत्मनिर्भरता की प्रतीक हुन। द्वितीयं वाक्यमस्ति, नारी स्वातंत्र्यम तस्याः जन्मसिद्धम अधिकारः। हिंदी भाषा में नारी की स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। नेपाली भाषा में नारी को स्वतंत्रता उनको जन्मसिद्ध अधिकार हो। तृतीयं वाक्यमस्ति, नारी न केवलं शक्तिः, सा परिवर्तनस्य प्रेरणा अपि अस्ति। हिंदी भाषा में नारी केवल शक्ति नहीं, वह परिवर्तन की प्रेरणा भी है। नेपाली भाषा में नारी केवल शक्ति मात्र होइना, उन्हीं परिवर्तन की प्रेरणा पनि हुन। चतुर्थं वाक्यमस्ति, यत्र नारी सम्मानिता तत्र समाजः प्रगति पथं गच्छति। हिंदी भाषा में जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ समाज प्रगति करता है। नेपाली भाषा में जहाँ नारी को सम्मान हुन्छ, त्यहाँ समाज प्रगति तर्फ अघि बढ़च। पंचमं वाक्यमस्ति, नारी स्वप्नान पश्यति तान च साकारयति। हिंदी भाषा में नारी सपने देखती है और उन्हें साकार करती है। नेपाली भाषा में नारी सपना देखी छन र तिनलाई साकार गर्छिन। धन्यवाद।
1: धन्यवाद भरित भावैः साधुवादाः समर्प्यन्ते।

प्रियाः सुधयः श्रोतारः साम्प्रतं समागतास्ति अंकस्यास्य विरामवेला प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः आगामि सप्ताहे नवमेकं रंजकं अंकमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरं अभिवादनं भवतु तावत् शुभं मंगल।